Bashko Moinga na fe koti mo so agbata po eda so mo yo na fe koti mo tonga na kumba na ti bozo. Atene na ti pe koti mo. Mo e fatigué. Et tout ça. Parfois mon sigi mo o mo tambra zo ke zonga mo ke emo. Aketa mo choni te na ke traité mo de tout. Mais beti mo asain na mene zo abapa. Et parfois mena zo zonga kor cicatrice mo.